0: Preko puta škole, Ljuba Nešić.
1: Petit keks, 600 grama, 99,99. 400 grama, 69,99. 750 grama, 119,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Valentino i volim te, još u 8 i 11, temperature u Srbiji od 9 pa do 18 stepeni.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Evo, ako 9 stepeni izmjereno na Koponiku, to je trenutno najniža temperatura u zemlji, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo je 12, 14 u Zaječaru, 16 u Nišu, 17 u Beogradu, u Negotinu najtoplije 18, kažu maksimum negde oko 27. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1005 milibora, što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 75%.
1: Meteo izveštaj donosi ti prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.
2: Tvoj omiljeni sendvič za doručak je bolji uz Magnum.
3: Magnum.

Veštačka inteligencija. Polako menja način na koji pretražujemo internet, a najnoviji primjer stiže iz Google pretrage. Naime, korisnici širom sveta primetili su da je mnogo teže brzo pronaći jednostavno objašnjenje određenih reči, jer su klasični rezultati pretrage potisnuti u drugi plan zbog novih AI sažetaka koje Google prikazuje na vrhu stranice. Jedan od primjera koji je izazvao veliku pažnju jeste engleska reč disregarded. Umjesto jasne definicije iz rečnika, korisnicima se prvo prikazuju veliki AI generisani blokovi sa nepovezanim informacijama, vestima i dodatnim sadržajem, dok se pravi odgovor nalazi tek mnogo niže na stranici. Kritičari tvrde da ovakav pristup često komplikuje stvari koje su ranije bile jednostavne, poput brzog prevođenja ili objašnjenja neke reči. Zanimljivo je da su pojedini tehnološki novinari ocenili da Microsoft Bing trenutno u nekim slučajevima daje preglednije rezultate od Google-a, što je donedavno bilo gotovo nezamislivo. Problem je nastao nakon agresivnog uvođenja funkcije AI Overview

kojem Google pokušava da korisnicima odmah ponudi sažet odgovor generisan veštačkom inteligencijom umjesto tradicionalnih linkova ka sajtovima i rečnicima. Mnogi stručnjaci upozoravaju da ovakvi sistemi još uvijek imaju dosta rupa i neočekivanih grešaka, posebno kod jednostavnih upita gdje korisnici žele brz i precizan odgovor, a ne znam, neki komplikovan AI rezime. Ostaje da se vidi da li će Google prilagoditi svoj sistem ili ćemo se u budućnosti morati malo drugačije navikavati na pretragu interneta kakvu poznajemo već više od 2 decenije. Let's get back to the hits.

Poljoprivredno dobro Zaječar d.o.o. traži radnike za rad u hladnjači za predstojeću sezonu. Za rad se možete prijaviti lično u hladnjači poljoprivrednog dobra Zaječar na Negotinskom putu BB radnim danima od 7 do 15 sati. Prilikom prijave obavezno je poneti ličnu kartu i ostaviti broj računa na koji će se vršiti isplata.

0: zajedno.
1: Magnum Radio.
2: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: zauzeta. Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike.
1: Radio.
2: Radio.
1: Magnum.
2: Magnum.